0: Vremenske prognoze.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 14 i 26 stepeni, slično i za vikend sa temperaturama između 13 i 27 stepeni. Od ponedeljka oblačno sa kratkim sunčanim intervalima, temperature između 14 i 29 stepeni.
1: Vremenska prognoza.